0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پتر اورانو پوپراتی متیمی.
3: آبه پدر چلو که کمباتی کنترو الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو.
6: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن.
7: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
8: Heil thu, fader i min. Er gav rom fin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن.
1: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader Ymir.
7: Ergav Rontin fyr Fridi.